letom na noć pod svijesti holo sam sam. No ja priznam će pravo me malo je sram, tu sam te ja. Za malo bio je ris naporan dan, cebili smo ravno sredi pasini. Na engrasta pred mano se pojavila dva psa, en velik buldog im pa čisto megna budljica. Dejali boste kaj za vraga, skuški zdete življe djeta, buldog je zapio bolj pa še budljica za njih takole.

Sećam se slike ja pre jedno mesec dva na slici septembarski vreo dan. Na reku uzdaha sunce se ne vraća zelena.

Kerija od pre par godina na slici proleće i sunčan dan. Bašti mirisa cvetovi, irisa šarena.

vlada in svobodnih nazorov. Bilo je vse eno, kaj bo jutri tu moral. Potem mi je rekla, naj zavijem na stran, da se nikamor ne mudi, da je pred nama dolg dan. Na